0: дараалал орж ирж байна.
1: За, намуулан гэдэг нэр Монголын нууц төвчөнд гардгаа тийм үгүй юу?
0: Намуулан
1: эсвэл үгүй гэдэг аль нэгийг сонгох юм байна. Намуулан гэдэг нэр Монголын нууц төвчөнд гардаг, гардгүй аль нь вэ?
0: Эсвэл
2: намуулан.
0: Тэ. Шууд нэг л хөлбөрийн сонгоно гэсэн үг тийм үгүй.
2: Харин тий 50-50 хувьтай л байгаа.
1: Яг 50-50 хувьтай.
0: Зүг хариулах матал.
2: Аавны гэж байхгүй багт.
1: Энэ дээр байхгүй байна.
0: Энэ дээр авчвал 100% болчихно. За.
2: За, би бодоол юм л та баг байдгүй шиг санагдаж
0: байна. 3. 2. 1.
2: Байхгүй.
0: А?
1: Байхгүй.
2: Байхгүй
1: гэдгийг сонслоо. Аа.
0: 3 байна. Замаар ирсэн бүтэн.
1: Яг энэ хоёрхан хариулттай асуулт айгүй хэцүү дээ.
0: Харин тийм.
1: Харин тийм ээ.
0: Харин тийм ээ.
1: За. Заавал хэлээрэй.
2: За.
0: Одоо ч юм тэгэд энийг асуухад хэцүү болчих жоон тий.
1: Аа.
0: 99 дээр дугаар. 99 байна уу?
2: Аа, өглөөний минь.
1: Өглөөний минь.
0: За, өглөөний минь тий.
2: Ариун болтой.
1: Ариун болдоо. За. Одоо баг хариулчих байлгүй дээ тий. Намуулан гэдэг нэр Монголын нууц төвчөнд
2: аа зөв.
0: Аа тэгтээ мэдчихсэн штэ.
1: Мэдчихин тий.
0: Тий, нууц төвчөнд нийтдээ 45 эмэгтэй хүний нэр дурдагдсан байдаг гэд энэ нэг юм байна. За тий, намуулан бодомчрийн 5 дахь үеийн хач хүлгийн гэргий гэж шүү. Аа тэгвэл бас юм мэдээлэлтэй байгаа юм чинь зөв хариулснаар ав юу ялцчихгүй тий.
1: За. За хоёр дахь асуулт. Бидэ гэдэг үг хаанаас гаралтай вэ?
0: Бидэ.
2: Бидэ ёо.
0: Хатнаас суултурлаас амар явж шүү дээ.
1: Тийм тийм.
2: Төлбөр байл та.
1: Аха. Зүгээр хэлээ.
2: Европын Франц гэж бодоод бай.
0: За Франц уу?
1: Хариултыг авах уу?
2: Франц л байгаад.
0: Зүг байлаа.
1: Зүбэн.
0: Гур 17-р зуунд Францад ах үүссэн гэж шүү бидэ.
2: Тийм тийм их өгнөд Франц
1: Харин тийм ээ. Утган талаар жижиг морь, одоо морь гэсэн утгатай гинэ. Тэгээ нөгөө нэг морь унжаага юм шиг хоёр талаараа сууж хэрэгэлдэг байсан учраас ийм нэр өгчээсэн
0: гинэ. За за. Айлаа юм те. За, Пол Пот гэж аль улсын дарангуйлагч агсан бэ? Пол Пот.
2: Камбож.
0: Камбож. Нөгөө талаараа ярьсан байгаа те. Нөгөө талаараа ярьсан ус юуг нөхөр байсан юм байна.
1: За, ялагч боллоо. Ялагч болцсон.
0: Болцсон. Баярлалаа өдрийн ажилд
1: намжил.
2: За. За.
1: Оо, бүр одоо тоохгүй ялагч болцсон биз дээ. Оо.
0: Аах гэлаа.
1: Тий. Би ялагч болох юм бол дээ баярлалаа. Аа.
0: Найс ирэстэй дугаарыг авлаа. Найс ирэс байна уу?
2: Өглөөний минь.
1: Өглөөний минь.
0: Өглөөний минь. Хин гэсэн бэ?
2: Зорго.
0: Зорго.
1: За, зорго сайхан амарсан уу?
2: Сайхан амарсан уу?
1: За.
0: За, зорго ихний асуулт нь Хувцас эдлэлийн хувьд турбан гэж юу хэлж байгаа вэ? Турбан гэнэ.
2: Турбан.
0: Аха. Хувцас эдлэл шүү. Турбан.
2: Бачи юу л нэг голомчны хэрнээ гэж шүлөө юу?
1: Турбан. За, энэтхчүүд их хэрэгэлдэй юм байна. Дилэнхтэй.
0: Турбан.
1: Тий.
0: Тийм байна. За, цаг дууссан. Танд яасан гоё шууж иргээд нэ тэ.
2: Тийм ээ, гадаа зогч.
0: За, горо.
2: За, байхгүй.
0: Хоёр. Нэг хөлбөр байхгүй юу?
2: Энэ гудамж мудамжтай л ботлох.
1: Хувцас эдлэлсэн
0: тэ. Ташаарсан шүү. За, баярлалаа өдрийн ажилд намжилт.
1: Өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэй.
0: За. За, эндүрсэн. За, энэ хүнийг авчаад төр завсарлаа. 89-6 тэ дугаарыг авлаа. 89-6 байна уу? Баа нуу зэний минь.
3: За намаа цэцлэг гэдэг би одоо 10 настай.
0: Цэцлэг. Цэцэглэн гэсэн үү?
1: Нэр нь?
3: Цэгц бэлэг.
1: Цэгц бэлэг.
0: Аа, ямар гоё нэртэй. Цэгц бэлэг. За. 10 настай цэгц бэлэг. Яасан гоё цоглог хөхтэй. За ихний асуулт нь.
3: За. За.
0: Хайртай хүндээ улаан өнгөтэй ямар цэцэг ихвчлэн бэлгэлдэг вэ?
3: Санай.
1: Вау!
0: За тэгвэл Монгол улс хоёр хөрш улстай тий? Энэ хоёр хөрш улс маань ямар улсууд вэ?
3: Орчлбаны улс бүгдээрээ хэдэн дард улс?
1: Вау!
0: Бүр бүрэн гүйц тариулж штэ мундаг байна.
1: За мөнх төх хүүхдийн киног үздэг үү?
3: А?
1: мөнх тун хүүхэлдэг үздэг үү?
3: Үздэг.
1: Тэрний нохооны нэр нь хин бэ?
3: Басар.
1: Ваа!
0: Ба ба ба ба ба басар тэ. Э,
1: доо хөртлөөд тийш тэ.
0: За, чи бол үнэхээр 100% гүйтгэлтэй, үнэхээр мундаг хөөхтэй наа.
3: За.
1: Цэгцбилэг тэ.
0: Цэгцбилэг. Цэгцбилэг чи юу яадаг уу?
1: Ялагч боллоо.
0: Шүлэг мүлэг юу мо ер нь уншдаг шинжтэй л хөөхтэй тэ.
3: Аа, ер нь л яг юу уншдаг уншдаг.
0: Орон жиргэ мэрэгэд бол ордог юм байна харвас тэ. Тэгээс сонсож
3: байгаа чи тэ.
1: Шүлэг уншдаг хүмүүс би нэгэ таньж ийн.
0: Бэд бэд мэднэ. За, баярлаа. Үнэхээр мундаг байлаа цэгц билгээ. Амжилт. Өдрийг гоё өнгөрөө, сайхан өнгөрөө.
1: Амжилт өнгөрүүлээрээ.
3: За. Аж өндөр өмсөсөй.
1: Баярлаа.
0: А ямар хөөрхөн тээ. Бүүр нэг цоглог орж ирсэн юм аа. Би 10 настай цэгц билэг гээл. Гоё байна, гоё байна. За, хоёлаа төлс авсралч. За, та мэдхүү нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагч аар мэдээ хэрэглий үр шимийн хүртээ сонжин киберборддын сургал хамтран ажиллаж байгаа.
1: За, Цонжин Кибер Бордын сургууль 1-12 дугаар ангийн хүүхдүүдийн ангида 1-12 дугаар ангида бүртгэл авсан байгаа. За, эдний хайсан байх гэхээр аюулгүй орчин цэвэр агаард хотын утаат хөгжрлээс хол эрчимжүүлсэн хөтөлбөрөөр суралцах боломжтой юм хөтөлбөртэй гэдгээрээ маш том давуу талтай.
0: Тийм. Бордын сургууль гэхээр ер нь бол заах уу мэдгүй хүмүүстэй хэлэхэд бол өөрсдийн дотор байртай тэндээ сурагч нь бүгдээрээ байрлж одоо ингэж байрлж хагаад суралцдаг юм сургуулийг хэлдэг. За, бид нар ингэдэг гэнэ эсэг эхчүүд хамгийн түрүүнд санаа зоох юм нь за манай хүүхд яваад тэнд одоо ингээ бие дагаад байж чадах болов уу, ганцаараа байж чадах болов уу, ингээд гэр бүлээс холтчул яах вэ гэдэг бидний санаа зовнил хамгийн их одоо юг тийм дээ юм саад болตก юм. Ер нь бол хүүхд бол яг бие махбод сэтгэл зүйн хувьд бие даах яг чадвартай байдаг гэн өөрөө. Одоо хэд хоног манахтаа бол ингээд тэ ингээд амьдрахад бол ямар ч асуудалгүй байдаг. Бид нар зүгээр ингээ санаа зовсоор байгаа л
1: урдуур нь орсоор
0: байгаад ингээ дандаа нөө бие даах юуг ингээч одоо юг тийм дээ саад болж идэг тэр чанарт нь тийм. За, эднийх яах вэ гэхээр 24 цагийн турш мэдээж аюулгүй байдал гэж юм байгаа. Аюулгүй байдлын тухайд бол ярих юм байхгүй. Дээрээс нь бага ангиуд нь одоо нөгөө Филиппиний мэрэгжлийн асрагч багш нар 24 цагийн турш асардаг учраас нөгөө жоохнуудтай санаа зовох юм байхгүй. Хамгийн гол тав тал нь одоо энэ чинь нөгөө юуны хөтөлбөр энэ төргээл мундаг хөтөлбөрүүдээр явж байгаа шүү дээ. Хичээлүүд нь одоо Кембриж хөтөлбөр гэдэг. Эндээс гадна хүүхэд өөрөө бие даасан сурдаг бордын сургуульд. Өглөө босоод хувцаа өмс ороо хураахаас эхлээл хоол унд цайнд орж
1: дараа хэвчээд явж
0: тий бүх юм өдөр чинь зохион байгуулалтаа нэг юм утга учир дараалалт явьж байгаа. Одоо юу гэдэг нь цайнд орчоод хичээлээ үзээд дараа нь тэдэн цаг тоглоод тэгээ хичээлдээ ороод тэгээд секс дугууланд явдаг. Тэгээд дээрэс нь бас нэг давуу тал нь эднийх чинь бүх төлбөрт нөгөө бүх секс дугуулангийн бүх юм орцсон байдаг.
1: Оо, тэгэхэр гоё штеп.
0: Тий. Төлбөр нөгөө л явуулаад болоо. Өөр ямар ч санаа зовх байхгүй гэсэн үг.
1: Дээрэс нь одоо гадны одоо юм тим юмд явуулч маарын за нэг юм юмд явуулч маарын гээл тэ. Тэгээд нэмэл зардал гарахгүй гэдэг чинь бол санхүүгийн хувьд айгүй хэмнэлттэй
0: боломж юм байгаа.
1: Тий.
0: Дээрэс нь хоол гэж нэг чухал асуудал байна. За, одооны хүмүүс ялангуяа ийм мэдэн тим мэдхгүй.
1: Тий, айгүй хүмүүс нөгөө нэг өглөөний цайгаа уухгүй болохоор өдөртний хөтөлч одоо чилвэл ингээ бүр бидний чинь тэ тэ ах их чинь өдөртний хөтөлч гэж бодогс бол одоо хүмүүсийн хөтөлтөд цусаа айгүй нөгөө нэг хоосон гараа эцэгх нь бид нар чинь өөртөө хоосон гараа сурцсан. За, тэнгуүтээ яг ажил дээр ярээд юм болгочихоо. Тэнгуүт нөгөө нэг хүүхдүүдээ бас давхар яарал гараал те. Централ бүүнөрөө гарчдаг. Энэс болоод гэтэл ийм асуудал байхгүй өглөө өдөр оройн те.
0: Яг л бүх юм цагаараа.
1: Маш чанартай тий. Хоол хүнсээр хангалттай.
0: Тий, дээрэс нь хоол нөгөө бүфет хоол учраас хүүхэд өөрийн дуртай юмаа сонгоод аваад идэх боломжтой.
1: Оо, одоо чи хүүхдүүд мах цах идэхгүй зарим.
0: Тий, зөндөө тийм янз бүрийн хүүхдүүд одоо байдаг болсон учраас те. Энэ тал дээр нь бас бодолцож үзсэн байгаа. За, тэгээд энэ чи яг нөгөө мэрэгжлийн багш нар нь ингээд энэ секс дугуйланга явуулдаг буюу за нөгөө бассейн юу гэдгийг те одоо нөгөө ингээл томо юу гэдгийг шатар матар бүх юм байгаа.
1: Энэ сургуульд нэг давуу тал нь юу байсан гэж одоо эдний ахлах ангийн хүүхдүүд нь заа өөртөө аппликейшн бүтээсэн. За, тэгвэл аппликейшн эдгээр чинь нүг англ болон хятад хэлээрээ илүү дагнсан байхгүй юу? Тэгэнгүүт хятад хэл дээрээ жишээлбэл карт үүсгээд заа юу. За, тэгээд одоо аппликейшн гэдэг нь шүү тэ картаар үүсгэсэн. За, тэгэнгүүт одоо нэг үг байлаа гэхэд тэр үгэн дээр дарахаар тэрний дуудлага модлог бүх юм нь гарч ирдэг. Өөртөө хүүхдүүд нь бүтээсэн шүү дээ энийг.
0: За.
1: Тэгээд одоо жишээлбэл зүгээр өөртөө нэг сураад дээрэс нь дахиад ар ардаасаа дурд одоо хэл сурж байгаа хүү дүү нартаа зориулаад хамар болгоод өгсөн.
0: Мундаг байна тэ.
1: Тий. Тэгэхээр нөгөө нэг одоо юу гэдгийг замын бэлтэж өгөн дараагийн үе шаттай илүү боломж олгоно гэдэг хүүхдэд тийм ур чадвар суулгаад дээрэс нь тийм сэтгэл зүрхийг нас суулгаад байгаа байхгүй
0: юу? Тийм байгаа. Тийм байна. Тийм байна. За, тэгээд 2026-27 оны хичээлийн жилийн бүртгэл нь явагдаж байгаа, үргэлжилж байгаа суудлын мэдээж хязгаартаа учраас та бүхэн бас хүүхдүүдтэйгээ ярилцаад шийдвэр гаргахгүй эртхэн шиг ингээд судлаад бүртгүүлээд яваарай. Холбогдох дугаар нь 728260 728260 гэсэн дугаар байна. За, нөгөө нэг юу гэдгэндээ агаар юм бохирдлээ. Oh,
4: Манас радиосу жаштықтын теме. Мухамду музыка, ықшам қаварлар, қызықту ұқтырулар. Нарын шарында 93.7 жаштығында жаңырақ. Манас радиосу жаштықтын теме.